ကနေကြေကအကာဂျဗာနီ FM ဂျုံပီကဘဝန်ချပီ FM ဗန်ချစ်ပလိုင်းပွင့်ရူမီဂါဟတ်စ်ဘတ်ကွမ်ချူရူကနေကရီဒီယိုစတေးရှင်ဂျင်းကြီးကရလင်းဘာကအပ်နျူးစ်အွန် AIR မန္ဒါစင်ကြီးကရတာခန်ဒိုင်တရစ်ဥဂျမ်မန်အရဂျာအာဖွန်ရူကရီကစင်ဆက်ဂျာန်ပေါ်လောင်စကပ်စီစီစင်ကြီးပြန်စငောပါဘေးဖီရှင်နေကရန်ချန်ကဂျုံကြီးဘတ်ငီအိုင်ခုဘလေးဖီကစတပ်ကဘဆုပ်ကဘကွန်ဖီကပေါ်လောကီဘေးဘန်စကပ်ယန်ကစတေးရှင်ကဂျုံကြီးကပေါ်ရုံကပ်ဂျေစတူဒီယိုဂျုံကြီးကလဒပ်ဆန်လာဆန်ဖိုပရာမီနစ်ဘတ်ကွမ်နီရှိပေါ်ရင်ယောမနီဆိုနိုဘတ်ကအာကာဂျ်ဗာနီဒဲလီဟာကပွန်ရူဂျီဖနီအစငိုယခုဘောရခတင်ဟင်ဒီပါကခုဘောရခတင်ဖရင်ကန်ဘူဟာကပွန်ရူလာဆန်ကရီခုဘောရကင်ဝမ်ဂျပီနာကာအာကာဂျ်ဗာနီဒဲလီတေအပတ်စငပ်ယာကင်ီခုဘောရကိဗန်ဝမ်ဟဒင်ကတ်တိုကနီပေါ်ငင်းစွန်ဖာဗျံပါဟာကပွန်ရူရှိဖိုပန်စဒန်ယေဂီပရိုဂရမ်ဘပေပေနာကနီစတေးရှင်ဂျင်ကအာကာဂျ်ဝါနီ FM ဂျုံဖီ